0: ne ne sàllaw de bërëb gënt a kawe jaamu yàlla ci mayet rek. Kon ñun waxe Sëñ Saliou boobu mooy suñu royuwaay, moo tax ñu di ko def chaque année. Te dañ ne benn poste de ret képp ku ko maye soowe nga ñetti bakkan, te ku ne màggal ne accident. Te accident bu amee yaakaar naa ne banque de sang yi ñoom ñooy taxaw, te su boobaa bu fekkee amuñ sang dana xaw a métti. Moo tax sant suñu yite di organisation boo xam ne mi ngi ci suuf ministère de la santé di ko xalaat chaque année mu di ko def. Loolu daal yaakaar naa mooy initiative bi di ko fas yéene daal chaque année daal noonu lañ ko fas yéenee def. Ku mel ne Farel Prévention ak ku mel ne waa ANACER Agence Nationale de la Sécurité Routière benn banquas la bu nekk ci ministère de transport, ñoom ñoo dem ba gis ne liggéey bi sànni suñu yite di def am na solo. Moo tax ñoom ñu ñëw ne ren dañu ànd ak ñun ci liggéey bi. Te ku ne transport tamit daa ne nga mooy santé, ndax transport yaakaar naa bu accident amee yaakaar naa kon santé day taxaw place am. Kon loolu moo waral waa Assiroute ak waa COSER ak ANACER ak Farel Prévention ñoom it ñu ànd ñëw jàppale ñu ci liggéey bi, ndax day loo xam ni lu kenn man ñaar ko dàq. Loolu moo tax lépp luñ ci def rek dañ ci ànd ak ñoom waxtaan ceeg ñoom bañ jubóo ci ay kàddu ñu doo ko def. Dañoo dëkk ci dëkk bi juddoo fii, te yaakaar naa li ñuy dimbali ci yeneen poste de santé wala centre de santé nga defe ko fi mu yàlee. Loolu moo tax ñu indi lii, xeeb nañ ko nag, waaye lii dañ koy commencé, bëgg nañ chaque année daal mu yokk. Waaw, loolu moo tax ñu fas yéene jébbale garab bi joxe ko ci centre bi nga xam ne su boobaa ñoom it danañ ci jàppale malade yi te yàlla tax. Pour l'instant daal dañoo bëgg focus ci fi nga xam ne moo li ëpp solo mooy fi ci centre bu Daarou Maram, ndax boo jéggee dem faneen te defee ko fi nga dëkk rek amu sens. Loolu moo tax ñu fas yéene ko defee fii daal.
1: Loolu doon kàddu Serigne Ndiaye Diop mi coordinateur bu kuréel gi di sante sunu yitte ci mayam deret mu moom la nu xëy nikki tey boole ca kay garab yi danu ko jàppandala bërëb fajukaay ba nekk fa fecca Daarou Manaan. Waa kër docteur yi nag am nañ ca mbégte lool, ndaxkat nee nanu loole bokk na ci lu dana leen jàppale ci seen wàllu ko liggéey. Modou Kane ba tey waxtaan na ci ak docteur Ibrahima Alpha Touré, la mu ca leeral ñu tollu.
2: Remercier sante suñu yitte à travers leur président monsieur Serigne Ndiaye mii taxaw fii nii, nga xamante ni moom il le ménage auto un effort pour lépp luy activité sanitaire waxuma sax ci district de Touba mais c'est menacé au niveau national. Donc di leen sant di leen gërëm ci initiative bii ñu am ren chaque année ñu koy def. Ren nag ñu ne woon dañ ngay ñëw def ko fii ci Daarou Maranaan, donc di ko sant ci activité bi dont l' importance revêt d'un chapeau capital muy que ni don de sang moom ku ko wax sauver des vies. Dafa nekk denré boo xamante ni nii mënuñ ko synthétiser de manière artificielle di ko jox nit ñi. Du it looy dem mën a jëndi fenn comme nga feebar dem jëndi garab wala. Te ku wax maye direct wax sauver des vies ci service yëpp ah que ce soit en chirurgie maternité suñ mbokk jigéen ni ci bëri da ngay gis bu ñu leen di muccale ñuy am bébé xëpp deret ak da ciy am les hémorragies du premier deuxième troisième trimestre dañ koy faral di gis. Donc mu nekk nag loo xamante ni nii dafa jafe ci Sénégal. Booy xool banque de sang yëpp dañuy ils sont déficitaires. Waaw, activité yu mel nii nag ku ne Touba en terme de démographie quand maintenant on dit que le département de Mbacké est le département le plus peuplé. Raw na sa département de Dakar. Donc ce qui fait que ni donc besoin en sang bi aussi c' est une suite logique. Dafa yu bëri activité yu mel nii nag moo ñuy mën a dimbali ba suñu hôpitaux yi ñuy capitaliser am banque de sang bu am doole ba lépp luñ ci soxla rek ñu war a sauver des vies ñu def ko. Donc encore une fois ñoo ngi remercier sante suñu yitte à travers son président di wax ni activité bii ci activité préparatoire màggal gi la bokk. Defu nit lu ko gën. Muy sauver des vies. Màggal gi naam berne la sant le sëriñ bu mag bi suñ borom dem ñu ko santé. Waaye lii dafa bokk ci les activités de prévention te district bi def chronogramme am chaque phase luñ ci war a def. Màggal gi yéen ngi gis accident yi am ci yoon beeg yooyu yëpp dañ koy centraliser ku ci am bu gën a jege Touba rek on refaire ici. Et ku ne accident ne perte de sang ne don de sang besoin de sang. Donc lii encore une fois pour ne pas être long ñoo ngi ko ciy sant xam ni defuñ lu ko ëpp solo ci màggal.
3: Gaada fam xibaar yu dëgg bu tëye.
1: Ci téeméeri ñett yu tomb juróom ngeen koy dégloo ICAB rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi di boo ci ndaam Daarou Alioune la xabiir xibaaru digg bëccëg gi. taw bu dembo bari na ci ay yoon yu galankor na lol ci dekk sel bi di Touba dem ak dik bi tax nak ñu ci bari nak di yëkkat seen ay carte sakku ñu gën leen ci bay wa taxel ginaaw ay fan yo xamne kon ministre bi yor walu wu mel di kon fi ci walu chantier yi ngi rek ñu fexé ba gëna jappandal lu jëm ci walu ke dem ak dik bi ba magal gi ñu bañ ci am kenn ko galankor inshallah da nañu ci del suwat na mu gëna yaato ngen ni ñu top ci ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ni nu ko baxo mbokk yi alkhamis bu jot alkhamis transport pap sec lañu ci andal tay delsi na ci walu sapeur pompier taxaw bu war nañ ko gëna bayyi xel ci walu ku yoon yi rawati nañ yi yoré dama ke dik bi ngir rek ñu leen di afal sa buñu leen gisé lolé lamu ci jangalé pap sec ñu and ci ak mom
4: Alchemist transport ak papsek
5: dire ngeen jeuf yeen suñu mbokk yi nga xamne yena baxu deglu sen alchemist transport bi ñu leen di defal fi ci ICAP FM 103.5 leen ko defal di sen mbokk papsek Côte de la Rue Serigne Fallou mbokk yi tay dañuy ñëwaat ak yeen ci benen ponk bu am solo jëm ci jappale gi nga xamne mbolam dawal kat yi mbolam conducteur yi mbolam chauffeur yi war nañ koy jappale chauffeur yi ambulance yi ki seenu dem ak seenu dik Côte d'Ivoire santane ko ci mbolam rew yeb rew mo dem ci adina sen Côte d'Ivoire da fay digal mbolam dawal kat ya ñuy jappalé ñi nga xamné ñoy ambulance yi ki seen dem ak seen dik mëna jappané ndax ñi nga xamné ñoy chauffeur ambulance yi dafa am jumtu way yo xamné dañ ko def ci ambulance bi ñu wattale ci ambulance bi don ay lampe ak ay xéeti corne yo xamné ñom rek ñoko am sa bo xamné ni duk nan duk bu jamp di doxi yité yu jamp dañ koy jëfëndiko ci waxtu woow nak yow mi nga xamné yaay dawal kat du bokk ak ñom talibi li la ko dalaru sante moy nga yombal leen seenu dem ak seenu dik Côte d'Ivoire sante la sax sa bo xamé ne laaj na nga taxaw ngir ñu dal nga taxaw bu fekké ne laaj na nga wacc talibi tam nga wacc tali bi ngir ñu mëna jall ndax ambulance yi dañuy yobbu ku accidenté dañuy yobbu ku fébar dañuy yobbu ab fajkat bu wara faji malade bo xamné ma nga ca fitna dañuy yobbu itam ay garab yu ñuy soxlo ci hôpital yi ci lu jamp dañu yobbu itam deret diko jele ci hôpital diko yobbu ci ben hôpital ndax amna ku teud ku ko soxlo wo ci lu jamp kon bu kenn ne ambulance bi yabul kenn kenn ne ku ci de len japp ndal ambulance senu dem ak senu dik ki sa buñ ko yitte wo te li mandragal yitte wo gi moy collection yi nga xamne dañ koy collectionné té ñom képp ñoko am ak lampe yi nga xamné dañ koy taal té ñom képp itam ñu am ko kon ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di jaajeufal bu benen alxemes ñew yeen ci leneen dina ngeen jëf
4: alxemes transport ak papsek
1: pap sek ñu santati ko gërem ko ci ponk bam solo baba inshallah diko joxat dajé benen alxemes ci benen ponk bi ci carton borom bi ci sunu xibaaru guddigi dana len ko tolantil mbokk yi ñu yexsi ak yeen ci ponk bi kemal jotay bi en direct lay doon li gëna fess yene kay ñu ne ko na faral
6: UKBFN
7: li ci yene kay yi
6: pap sek andai
1: bis 6000
6: wal fukoti jey yene kay delsi na ci lu jëm ci walu taxaway bu amananuko ci conseil constitutionnel ak lu jëm ci saytu gi nga xamne kon ñu koy saytu sarti rew mi ak askan wi yene kay bi ne jomay ak demba kanji yene kay bi ne danaka ño bok ben jeego bu ñuy dox même tempo ci ara do nek sul na tangoy xey fessel médiateur bi nga xamne nak jëm na ci walu rapport bi nga xamne kon doxal nako ci yene kay bi delsu na ci li nga xamne kon mom modi ci yoonu ka keur njaay fofé ci sam ak keur modu xari yene kay bi ne ali lu ak de ci fal ñom ñoñe nak lu jëm ci walu ko dégg go xamne kon am nañu ko ci sunu natangoy le point info mom del suwat na ci discoursu ko ami mara bi ci touba yene kay be ne kay li nga xamne kon mom modi kaddu nasaraal yëkëti nako ci ak ñoom daye ci am yene kay bi xey de del suwat nak ci lu jëm ci walu taxway bi nga xamne kon amal nañu ko ci ak mujju ge sunu natangoy l'évidence quotidien ñinga ci lu jëm ci walu ko affaire étrangère malaise bi nga xamne nak am na ci lu yaat lo xamne kon yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci walu taxway bi ki lu fay war na ci gëna mëna bay war xel cheikh ñang mi nga xamne nak bay ministre bi yor walu woon mel sul natangoy xey fessel appal natal lam batay leneen lo xamne kon jëm na ci au conseil bu dialogue social bi nga xamne nak faali sek yene kay bi ne jox nañu ko lengay sul natangoy ne mom kay lu jëm ci walu ko waxtaan nak la meede deggo mëna am lolé moy li ay item le dakar wa quotidien ma nga ci jomay moy sonko je sul natangoy ne kay conséquence doon yi nga xamne kon mom mo ci mujjé ak lu jëm ci walu ko xajjolo gu dox na ci digënté jomay ak sonko sul natangoy ne bu doon gom kay nacc ba fi mu toll ni kay ma ngay gëna tar lo rawate nak ci pasteur ak ñu ñandal sul natangoy ne jamono yi ci bëre bëre kay ñagay tek seen ndom ba tank du won ginaaw pasteur sul natangoy del sa ci ak dossier bu yaatu bu def nako ci direct news quotidien ma nga ci teggatu rawate nak walu ko circulaire bi nga xamni kon def nañu ko yene kay bi ne jamono no ju walu jang mi ci bi rew mi doon éducation nationale mom kay ma ngay jox tarikh rawate nak ñu jëm ci walu indenkana yu ay joxanañu ko yene kay bu xey del sati benen taxaway bo xamne kon def nañu ko ci muy conseil consultatif bu jëm ci wal éducation bi nga xamne nak ñu ci bari ci ay ministre yo xamne kon ay ñom ñoy nekkon ak ministre éducation Mustapha Grassi yene kay bi ne jamono ju kay du jëm ci wal jang bi lañ bëgg teug bëggal ko mengalé ak jamono ci wal taxaway Ebola ci RDC yene kay bi ne la fa faatu bari na jooni nit ño xamne kon jangoro yo je fatale solo quotidien yene kay mom ma nga ci walu drogba gendarmerie bi mu ne yene kay bi kenn ko xamne kon ak borom keur la yene kay bi ne mom ak ñaka ci doon jappare tek nañ leen loxo duggal nañ leen dungu seen jobay fay médiateur ba yene kay bi ne gis gis bi nga xamne kon def na nako ci ngir gi rek askan yu gëna bay war xel rawatina ci walu kenoy rew mi yene kay bi ne lolé bokk na ci rapport yi nga xamne kon jot nañu ko ci genné sunu natangoy le républicain ñom del seen batay ci lu jëm ci walu réforme bi nga xamne kon ak curriculum ba walu ko jang mi yene kay bi ne fukk ño xamne kon nekkon nañu fi ministre ci walu ko jang mi jamono ji kay ñu jox ngir wala suñu jangale mi ci école Sénégal yene kay bi ne ay waxtaan yo xamne kon def nañu ko ci lañu bëgg rek moy lu jëm ci walu nekkil wi gëna japp ni réew mi quotidien yene kay pasteur ak ñi nga xamne kon ñoy tek seen ndomba tank mu bari lool loolé yene kay bi ne kay jamono ji moy jara defu cheikh doko jangal bari ni ci ay directeur général ak ay PCA yo xamne nak yene kay bi ne fimu toll dañu reer danaka ñu ci bari ño xamne kon fimu toll li xamnu ban tank lañ ci taxawé yene kay bi ne danaka kay ñu ci bari xamne kon fimu toll ñi ngay wone seen bop ak seenu taxaway lay ci ko quotidien yene kay ba tay del ci na ci lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon gis nañu ko ab série bo xamne kon dibor sen lañu ko tudde ak dibor a Dakar yene kay bi ne ñom ñoy nak fimu toll ni kay mbir mi taxna nak ñu yobbu ko ci kanam yoon yene kay bi ne nak danaka ay mbir yo xamne kon jekul dara lo xamne kon gis nañu ko ci motax ñu clamer ko procès ci haute cour de justice yene kay bi ne ay jeexetal yo xamne kon amna ko ci gratuitement ak li nga xamne kon jot nako wax ci aw nakaram rawate na ci lamb nga xamni kon takal nana ko ci ni mu def ak jeexata ci ak dunam yene kay bi jeet soati le temps moy quotidien yene kay dudu kam mi nga xamni nak fi mu toll ni nak jamono yi de ma nga yekata ay kaddom sokori kay yene kay bi ne nak ab institut bo xamni nak ne jamono ji ab fayante politique dong moy li nga xamni kon moko ci waral yene kay bi del soati li nga xamni kon moy jëm ci walu taxaway bi rawate na mbirum ki xam kon mo li Jérôme Bandiaki ak sokori yene kay bi ne nak jamono ji ku ci ne yanga sen jox xalaata gis gis li quotidien yene kay ma nga ci appel di ndeug seurax go xamne nak def lonu yott ki xam ko moma dudu ka yene kay be nak mbir ma da muju rax sun natangoy del sati lu jëm ci wal taxway bo xamne kon kenn ci ki xam ko papiskan lay wé yene kay bi ne lolé nak fay nan ko ñaar fukki wër yo xamne kon jitu na lu jëm ci wal taxwayam ci ay mbir yo xamne kon dañ ko ko don def lo yene kay bi xey del sati lu ni mel sun natangoy batay del sen ci walu jangal go xamne kon soxla na nak lu jëm ci wal wal naka ciéb bi ak li xam ko mo meuri dund gi naka melal bam gëna mëna japp ni yene kay bi ni li kay bokkuna ci li taxaw gi xam ko ñoo ju kilifa yi coupe d'afrique des nations yene kay bi xey bi xam la rek ni ki xam ko mom modi morcepe mom day day jéxal ni ci atom 2029 mom jité confédération africaine bu football da fay jéxal yene kay bi ne waye leral na ne coupe d'afrique bi nga xam ne ko mom la lay sentu day yok ñent équipe yo xam ne ko dara ci yok sul natango xey afsete ni jëm ci walu ko taxaway mbatay ismaïla sar ak égypte bi nga xamné kon némé ko nañ ko ci ligue première ligue ba yéné kay bi né lolé bokk na ci xarantém go xamné kon def nako le quotidien yéné kay ma nga ci liko dalé mamadou dia ba ismaïla major fall juroom ben fukay ñaar at yo xamné nak yéné kay bi né danaka au cours de justice danaka am ligéy mom dagaté bi donc la def yéné kay bi né dana ka man no wax ne bañu joge ci mamadou dia kenen ki nga xamne ko jëk nañ ko fe arté wat moy ki nga xamne kon mom moy sofi gradima yene kay bi ne kay ciowli bari na ci lol boba ak legui janaka tay eutu at kay bi liggey ci dara ki di Macky Sall mi yotu oni yene kay bi ne tay ji ñi mi xëcol ñoña la fasiyene jakarlo ci waxtaan wo xamne kon guddi lay am ni ka tay ji yene kay bi delsu wat ci scoop quotidien yene kay te gatu ko yangami yene kay bi du ñu xamal ne fukk ci ay jëruñ yo xamne kon yara won nañ ci walu jangami ñom nak ay fassina nono jappale lu jëm ci walu ko l'école bi ñu gën ko mëna jointe wat yene kay bi ne lolé ay pexala yu ministre bu yes bi moy ki xam ko moko taxaw le parlementaire quotidien batay del sina ci lu jëm ci walu longu politique ak taxaway bi fi mu toll ni kay yene kay bi ne xel téne ci ñu bari bari ño xamé ak seen ay doxal liin walu ko cour docteur yene kay bi ne gina bi nga xamné kon digé won nan ta matalé wuñ digé ye nguur gi ak ñi di syndicaliste ñom wa and gëssam yene kay bi ne gërëp total ñaari fan yo xamné ko daru go bëgg xappati rek wone senu nakaru xol ci walu nu mel mbiruma fatou bintou gay moy domi ma jambal ga yene kay bi del soatia ne nak wa kore du ñom ñi ngi sakku ñi nga xamne ko ñoy taskato xibaari liggey bi nga xamne kon mom lañ ci def ñu gën ko fexé tek ko ci yoon te nak day mbir bi ñu man ko rek samonté li xam ko mom la liggey bi laaj muy éthique yene kay bi xey del soatia keneen ko xamne kon del sin nañu ci mu wacc liggey professeur Maguey Kassé yene kay bi xey diko delo ñukal way tan di nday sédé ci mom ginaa bi nga xamne kon wacc na liggey mu doon ko ragne won na lu yëm ci walu ak taxawayam sunu natangale ci nañ ba tay ci walu ka candidature bi nga xamne kon secrétariat général bu oni le bëgg ben rapport bo xamne kon oni wat ci mom nak yene kay bi ne amna ay tuuma yo xamne kon gal nañ ko ci Macky Sall sunu natangoy xey del soati lu jëm ci walu wi nga xamne kon aduna ci mbir mu ni mel l'informateur quotidien ma nga ci kanam FAO FIDA ak PAM chauffeur ci Rome Sénégal yene kay bi ne jamon na gi kay ma ngay gondi yi nga xamne kon ñom la cey waxtanal docteur Cheikh Omar Ba mi nga xamne nak mom dem na di layal taxaway Senegal ci lu jëm ci walu ko ñam ñi defandiko yene kay bi xey fessel ci lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon jamono ji di ko nemé ko sul natango tribune sport ñom ñanga ci CAF gi nga xamne nak deugal na nak ñaar fuk ak ñent équipe la wo ñor jogoti coupe d'Afrique bi way fi mu toll ni fassel na ko yok ñaar fuk juroom ñett yene kay bi ne kay lu jëm ci walu taxaway bobé ñang koy jema xolandi nak lañu mel def ba man ci ak genné askan sen taxaway record quotidien yene kay ma nga ci pap ge crepe jata lamine kamara mi nga xamne nak ñom ñoy neex bo sagatu ñom ñepp ci Angleterre lañ fassiyena dajé ji mbokk yi nek ay ngoo di reñu nak insha
7: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaari
8: parce Ardaye
6: mbokk ñu santat leen gërëm leen li moy li firu son ko tay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye fa rewon ci addu kay be machine yenas ko ci deglu radio cap 103.5 di témer ak ñett yu tomb juroom mbokk la ta ñuy taggo ñu fatali leen da ci gërëno fess
7: groupe de communication
9: université cheikh ahmadou bamba
6: bokku na ci foire assise biñ doon amal lettre ndar kep ko ni ko dembu fallu xuma mi jité kurel gi ci bankassam bi ci Touba ne nak lan doon sentu ci jotay ba am nañu ko tay tam am nañ ci mbekté lol wali say inshallah da nañu ci déssu bi yëkëte jotay bi légui Mustapha Ndiaye yi jox leng yi ngi rek xibaar yu soxal walu ko foire bi mu doon jotay bu mujj bi ci xibaar yu ni mel wax nañu tam ci lu soxal walu magal gek waccay wi tax nak accident yi lañ bëgg wañi fexé rek gëna soñi askan wi rawté nañ yëngu ci walu démocratique lolé nak village bo xamné ko walu ko sensibilisation ñu koy def fofé ci garage de Dakar bi jot ngeen tewlu kilifa yi la nga xamné ko jot nañ ko ci alerte ci bi jotay xibaar yi sante solo yi té ñom itam doon amal walu mu fajj wala bokk may deret ak may garap mu doon jëf ci walu waccay yu magal gi li ci yene kay en direct ñu leen ko do jottum ko mo jottaay bi di sante ak gërëm ñepp 20h mo do kan ngeen fassiyena andal ci xibaaru guddigi ñaanal ñepp jam kon leg rek inshallah rabbi dañuy jox Mustapha Diay lengé yi do soxal xibaar yi ñeel foar bi nga xamne ko don nako amal ta ndar kepp ko liku dem muy ko bu juba ñu sante ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal su bop bur la mom jam kum jamal ngam jam yalla nafal kenn lu ko jam kon Mustapha Diay ginaaw duyo bi ñu jox lengé yi jere ngeen defuti mbokk yi ñeel rek ñam
7: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Fi ci Touba ndam,
9: Nagaluk Touba. Bu wéru safar téro rek xel yépp nak dem ci jëm jo xamné léppam la jaay. Jëndé ko ndëgum xétuk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci jaamu yalla lako jaaré ak tego ay natou yu diis te tis ak muñ ak rafetal ak dimbali bindef yépp ngir ñepp am jamm koké modi cheikh ahmadou bamba di jour safar
6: dila delo nuyo pap sir dila jajeufal bu baaxa baax ci xibaar yi mbokk yi dalé nak jamm ci seen juroomelu numéro xibaar yu jéglél foar bi aziz di amal jamono ji ci touba li gëna fess ci xibaar yi fassé len ko Fram Patié la dinañ wax ci foar bobu demb nak lañ ko tej ci téwaayu kilifa yu takko takko rawati na nak ñi jité Aziz mo xam sen bureau national bi la wala bi ne ci Touba ñafa doon amal ay stand nak doon wone sen produit nenañ satisfaction deug lañu am ndax bu wesso ñay mañu fa jaay fexé nañ ba xamalé sen produit ak askan wi kenn ci ñom di Babacar Ndiaye moy responsable ressources humaines bu Master Oil ay kaddom dinañ ko tewlu batay ci yoy kilifa dem ñu nemeku won fa honorable député Khady Sow mu ñew visiter Tampia bam ci noppé nga yëkëti ay kaddu rafetlu lool liggéey bi wa Aziz amal waye tamit di xamlé né bu délo fofé ci Assemblée nationale dina wax ak nguur gi wax ak kilifa yi bañu gëna mëna jappalé jigéenu Touba Modou Diamo jité commission bi di partenariat ak développement ci Aziz mom delsina ci fani foar bi la newon liggeyam ak namu ko don doxale loli leral nako dinañ ci ñew ci xibaar yi batay ci walu bilan yoy ñu don def ci foar bi cheikh jaxate mi jité commission finance indina ay leral ci xaaliss bobu ñu defé foar bi takku gi mu takku fañu ko jëlé ak nañu def ba dajalé ko fañu ko duggal ak tante ya lañ ko don jaayé loli lepp indina ci ay leral dinañ ci ñew mbokk yi ginaaw li ñing ko fasiyene tejek ganuk bis bi fasiyene nek fallu xuma mi président Aziz Bou Touba ñu sekk ak mom waxtanu yaatu muy ñew ak ñun ci lu jëm ci walu foar bi bilan bi liñ ci jotta liggey xalaat bi fi mu joggé ak ñariñ li mu amal askan wi loolu lepp dinañ ci ñew ak waxtanu yaaw ñu sekk mbokk yi li lañ am yene aggalen ko ci seen juroomelu numéro xibaar ñu jéglél foar Aziz Bou Touba next kiss ñu ñew ak yeen ci ni mu gëna yaato
10: yema ko ngir magalam gi doon sawar di dafar mbolo mi lo jëf ñu dal koy ful lu do laangi
6: Mohamedou Mustapha Ndiaye ne ci kaddu gi ci machine bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba ndam ngen ñu tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepit fo leen ci aduna ngen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunufm.com ni leen ko waxé won noni lañ koy doré dembu la wa Aziz Bou Touba tej foar biñu doon amal fi ci Touba ngir wajale ko magal gi ñafa defon seen ay stand di fa liggey ne am nañ ci lu kawé seenu ndjor bu wéso lañu fa jaay fexa nañ ba xamalé seeni produit ak askan wi Babacar Ndiaye moy responsable ressources humaines ci Master Oil di liggey ci walu carburant yile kaddu lañu denk ñu andado tewlu ko
11: ñun ñangi fi depuis cérémonie d'ouverture bi batay ci 5e jour bi liggey bi amna solo naxté ñu ngi gis responsable assis yi ñu ngi gisante tamit ak commerçant ak industriel yi nga xamantene dañu nek Touba ak ñi nga xamantene dañu nek ci yeneen région yi tew nañ jox nañu waxtaan ak ñom def ay échange cadre bi baxna taxaway bi ñu ko ñu ngi don lancer suñu produit di jaalale message bi Master Oil naxte société la bo xamantene ay doomu Sénégal ñoko mom ñoo xamantene ci dëkk bi leen dëkk wa Touba kon yoon la cérémonie bu melni fi amé ñu tew fi woné ci suñu jappalé tamit population nañ ko nax ñu bëri xamoon nañ déjà ñun suñu produit ñun suñu station ñu ko doon nit ñi ñu ko doon dugg mais xamuñu won appartenance société bi amna ño xamné lool déssé won na leer seen bop té téw buñ téw fi gën na leena encourager té dina gën na établir ben relation de confiance ñun ak ñom dañ leen di wax rek né leen master oil mom yefu dëkk bi la suñu momel la té dañ leen di wax né qualité lañuy jaay kon ñom dañu wara gëna japp ci liggéey bi té xamantene société locale la té ay sénégalais tamit ño fa nek di liggéey dañuy liggéey aussi ci walum lubrifiant bi amnañ huile de qualité yo xamanteni gam yef amnañ ko ay SA 50 ba yeneen yep bo ci bëgg tamit bo ñëw ci station yi di nga ko fa am de même que accessoire tamit bokku na ci service yi wa amnañ gasoil amnañ super
12: dembu bañuy tej foar ba bari won lool kilifa yu fa téewon bokku na ci honorable député Khady Sow mom ñëw na fa visiter fa tante yi bamu ci noppé nak yëkëti na ci ay cadeau ne li mu fi gis ci foar bi jigen ñi liggéey ko fi lu muy rafetlu la té bu dello fofé ci assemblée nationale dana ko yegg kilifa yi bañu mëna jappalé jigen ñi ne fi la ci Touba honorable député Khady Sow ay cadeau ñu andado téwlu ko
13: ñu ñëw won bitay certi leen mais gis nañ ci lu kawé suñu ñor da tek bi ay nit ñi dama leen bo xamni liggéey do nga leen ñor tay liñu bëgg lepp wax dëgg fa yalla ñoom leen gis nañ ci seen bop bu baaxa baax dañu am nañ ci contente bu baaxa baax liñuy jéglu daal moy yéxa ñoo gi waye bu sañal mom lepp dañ koy fekke ñu ci jéglu na bu baaxa baax baax jigeen ñi mom war nañ leen jappalé bu baaxa baax dal ko dem fekk leen fa te bu la duggé ci seen xayma gi fekk leen fa gis na fa lu kawé sama ñoo lo xamné produit bi yépp ñu koy défar lepp luy produit bo xamné ni rek soxla nañ ko ci magal Serigne Touba gi lepp ñom ñu koy défar bu ke ya ko fekk taxé Touba ñu défar ko défar bu sel ya ko fekk lu mel IG ak yeneen ak yeneen yépp yo xamné dinañ ko soxla kon ñun nga xamné suñu mbokk jigéen ñoo nekk ñun tan war na leen mëna jappalé ba ci gëna xam ci luñu japp lu dëgër dëgër na dama yaakaar né magal Touba ko ñun li ñuy jëfëndiko lepp ñun mën nañ ko danaka lepp ñun mën nañ koy défar suñu mbokk ndax ko gisé ji gis na jigéen ñi diko produit bu baax baax li mom bisa bi ji yépp ñom ñu koy produit te ñu koy produit tamit wax deug yalla ma sha Allah ñu koy produit bu am solo yu sel sax def ko ci ay sachet yu sel diko jaay tay ñom wax deug fa yalla dafa jot na ñun sante Serigne Touba la ñu def nak waye buñ ko santé ba paré ñu seen bop war nañu déssé lo xamné ni da nekk ak seen bus seen gafaka ko bu ëllëgé ñu man ci yëkëti waat mëna supplé waat seen ki ni def sen formation yi nga xamne mom lañu inshallah rabbi loolu bu defé assemblée dinañ ci taxaw tak nañ leen ci jappalé liñ man tay dinañ ko éggalé kilifa yépp té lépp luñ man ci jappalé yépp dinañ ko def ndax wax deug yalla liñ fi gis tamit du sédd suñu xol la lu dal ki la tamit wa lu dal xel la tamit ñu ngi japp ñu ngi liggéey nga xamne jigéenu Touba liggéey rek lañ bëgg amuñu geej amuñu isra ol liggéey té fi nek limay wax tout rek ak wasjël mais bo len gisé ay bankat la ay jambar la toujours ñu wax ñu duggal seen loxo pour jappalé seen njabot ak seen borom politique
12: koku ngeen doon tewlu ay cadeau di honorable député Khady Sow cadeau yoy ma nga ko yëkëti dembu fofé ci foar ba mu visiter ba paré yenn ci ay stand yu né fofé Modou Dia mo jité commission partenariat ak développement mom délusul nañu ci nimu doon liggéey ci fan yi fa doon amal foar ba fofé ci Touba héliport mi nga xamlé yit né Aziz amal na liggéey bu am solo filé ci Touba té li la dina bokku ci lay ñaax commerçant yi bu ëlëk ñu mëna démal seen bopp ba mëna fay taxawal ay zone industrielle yuy mëna jëriñ askan wi Modou Dia ay cadeau ñaan do téwlu ko
14: waaw li ñuy liggéey moy di wut ay partenaire képp ko xamné gis nañ né sa liggéey ak Aziz amal na intérêt membre assis rek ñun dañuy faxe collaborer ak yow liggéey ak yow lool moy suñu liggéey waxtan la laaj convaincre la laaj mais tam relation la laaj moy relation extérieure danaka non moy suñu liggéey képp ko xamné partenaire bu nekk ci biti nga ci bir assis amna ay membre yo xamné amal nga leen jariñ ba ñu amal la jariñ ñun dañuy faxe ba créer ay relation ci digënté yu mel importance assis moy comme li nga gis tay moy faxe ba lepp lo xamné jariñ la lu sore commerçant yi assis def ben bolop dem jëlé ko alintel wala lepp lo xamné lor la lu nekk ci biir commerce bi wala industrie bi ñu def ben bolop pour pousse lola mu genn ci biti lolu moy lolu assis ci biir commerce ñu xamné rek assis mom du ay fo du ay tiaxan ay responsable ñoo fi nekk foire bi tay lañ ko ñëk def Touba mais bi du suñu première fois première édition bi ñu ko defone en 2022 ci place de souvenir à Dakar benen bi ñu ko defone 2025 ci grand théâtre tay ñu indi ko Touba tay moy section Touba moy section bi ñëk organiser forum defati nañ seen manin comme niñ koy wax Touba a frappé encore fort parce que section bu assist Touba ñepp xam nañ dolem mais ñepp xam nañ seen pragmatisme ñepp xam nañ seen rigueur tay ji nak wonet nañ ko wax deug yalla wonet nañ kon li nga xamne ñi doon am sal ñaar ci assist ñu xamne assist ay responsable ñoo fi nek ñoo xamne dañu xam fi ñu jëm waaw li ñi wax nak ku ñewuma dem ku ñewul ma dem bo gesto fekk mbolo ci sa ginnaw assist ay liggey kat ñoo fi nek xaruñu kenn ci seen dara lepp lu seen xel nek té possibilité ñu gis né lu mëna nek la ñom duñ ci xel ñaar dañ cey dem té yalla mi ngi ci défal lo réussite mashallah journée tay bi firndé la ci forum bi liñ ci wara jangaté moy assist amatul sens interdit amatul ngant ci né li mën na ko wala li mënuma parce que défi bu melni ku ko relevé vraiment lepp lo bëgg fi ci Sénégal xana ku la ca fekk ngay wax gouvernement fekk la ca wala privé fekk la ca mais yow da nga ca wara dang ko wara attaquer te dem ca parce que boko songé te gëm ko man ko daal lolou tam bokon na ci thème yiñ doon téré te japp na né war nañ ci doxé gëm né lolou lu mëna nek la parce que Touba dafa am ay opportunité yo xamné benn dëkk duma wax sax Sénégal mais ci Afrique mais ci aduna benn dëkk am dëkk bo xamné ëmku nañ ci gannu kaddu nga xamné genn kilifa moy wax ñuy def lolou amul ci aduna presque benen bi ci dess moy amna ay ndaw mais benen bi ci dess ay benu bor bari na fi manam nit ñoo xamne dañuy liggéey ci ngëm manam am mbolo mu bari di liggéey té sax du la nga leen di fay mais le fait que day jariñ nit ni manam di jariñ dëkk bi ñom mën nañ ci passer sen temps yépp diko liggéey lool tam ci dëkk bi rek nga koy gis
12: Cheikh Diakhaté mo jité commission finance momit demb bañuy tej foar ba delsi na ci effort yu membre yi assisi def nañu ko ngir mëna jukki ay copper yu ñu mëna taxawalé foar bi indi na it ay léral xaaliss bi dugg ci foar bi nañu ci doon liggéey ak patti gune lañ ko jaglé loon loli lepp leral nako cheikh diakhaté ay cadeau ñu andando tewlu ko
15: di rafetlu li nga xamné non la forum bi déroulé ba nek ci fi tay ñu am ci résultat à 100% forum bi nak xawon na jafé torop ci début bi mais tout début est difficile non moy non la baxo adna non la baxo mais engagement bi ak détermination bi nga xamné ci né commission finale ak membre assise and na liggé ko mo waral ñu ex fi tay machallah ñu am ci résultat à 100% liguey bi nak ñi ngi commencé ci bi ñu né dañuy taxawal forum bi jugé ci manam jaay stand yi ñun lañu ñëk def moy stand bi biñ ñu joxé plan bi moy le coordinateur moy jéma xol jéma def plan bi naka lan lañu wara def stand bi ci lañ ko catégoriser ci lañ ko catégoriser def yenn stand 500 000 moy yu ndaw yi ñu jël yi nga xamné moy yu mag yi ci entrée bi muy 600 stand mi au début départ mi ngi nekkon ci 600 stand ñu war li ko jaay 1 million bo xolé ci digg bi entrée bi ñu am benn stand bo xamné mom lañ waron jaay 8 million mom lañ def du début né loolu lañ defan comme plan bi né mom lañ jaay stand en tant que commission finale loolu la def bindé ba ci bis na gis nañ ni yi nga xamné mom lañ préparé won jaay ko 1 million dem nañ ba ci biir vraiment membre yi soxla yenn stand yu xawa yu reuy moy stand VIP lolu mo ñëbbu ba ñu dem ba finalement ñu jaay stand 2 millions yu 12 ba dem nañ ci ba am ci 12 bi lolu amé itam ci lañu déggante ak ñi nga xamné ci ñoy commission d'organisation wala commission coordination ñu waxtaan ak ñom ci manam suivi parce que normalement bari na yenn service yo xamné doon nañu condamné à la dernière minute te mu ñëw na stand lolu nak da ngay xamné dayo bi reyon na man tollu na fo xamné ci nit ñi ñoon ndab ñu dabu légui biñ ñëwé ba ci biir nak ci liggéey bi ñu commencé ko biñ ñëwé ba ci biir sur le terrain parce que ma rappeler ko forum bi biñ koy taxawal yalla defon na amuñu won ben fond de caisse buñu wara déparer mais déwut wa finance ñom tenir nañ forum bi téxé ba récupérer téxé ba am xaaliss buñ mëna dajalé ba départ juko def ci communication ñu laaj ñi nga xamné ci nit moy bëpp commission la ngeen soxla pour foire bi ñom ñep jox ñu seen bilan seen budget ñu def ko boole ben budget xam montant bi nga xamne mom lañu wara am ñu xol budget bi xol li nga xamne mom lañu am comme produit moy stand yi ci lañu décider prix mom ci lañu fay ba fiñu dolu alhamdoulillah yalla def na xew xew ba fiñu tolu ñu def cérémonie de clôture lepp jaar na yoon amuñu dara lo xamne ci ni ne war nañ ko mëna lever di joxe financer nañ ko ci alhamdullilah rabbil alamin wa li ci gëna neex moy amuñu kenn ko xamne dañ la dem laaj jox la lettre de soutien en tout cas defuñu ko ñun dañu am ben produit ni mom lañuy jaay ku ñew produit bi lañuy jaay bo defé produit bi dañ la def li comme en terme de visibilité lolu lañuy jaayé suñu stand bañ tollu fi du ci état ben organisation bo xamne daf ñu mëna taxaw ne tay ji li ma leen ko ñun luñ fi def di dibé à la fin ñun bureau bi ñoko def ak suñu partenaire yi nga xamné ci né ñom lañ andal liguey bex fi ak groupe bureau bi yépp ñom lañ andal liguey bex fi ñoñu rek lañuy remercier donc assis da fay néwone organisation la bu am doolé bu dynamique wayé na bu dëgeur ndax bo xolé fi ñi fi dajé ci ay nit ño xamné dañuy ñëw bo xolé fi xamna reculer tout Touba mais ça bo fi diké day festel bo diké ñu né les première édition la dalay jaxal mais nak lolu da ngay xamné dayo bi mako biñu défé li demu lañ organiser muy soumi assis nga xamné daño am ay plus de 5 bus yo xamné ñi ngi jëw ci né région yi ñëw parce que bo xolé liñu prévoir am sax dafa mujj ñu mo ëpp dañu mujj sax dem luy waj ay ses pour ay nit fu tok donc lolu day melne day wone ni ñun dayo bi nga xamné mom lañ doon sentu sax mbir mi dépassé na waye assis kon ngay xamné kon day association bo xamné dafa organiser am dayo am taxaw deuguer ba paré membre yi tamit gis ci seen bokk la itam ci bir lolu muy membre yi nga xamné ci ñone muy membre fam le groupe le président Getfal président social commission sociale ñew def ay financement ci mbollem 14 raisons yi muy section yene raison bu Touba am bénéficié wu na 4 millions yene raison yi kenn ku ne bénéficié wu ci 2 500 000 muy ay financement da bo xolé am nañ 14 ño xamné ci as ñoo leen yobbu amat donc lolu association day wone association la bo xamné dafa am social dafa am dimilité dafa am unité ak jigéen ñi financement yi moy yima lay wax ni nga xamné jigéen ñom ñep bénéficié wu nañ ay financement muy ci mbollem section ni ay 2 500 000 ni ay 4 millions donc lolu mo waral tay ji bo xolé liñ ci am bénéfice pour jaayat ay cadre kenn xamul luñ ko ñu ci bëri dañoo ñëw fasiyene bokk ci assist parce que c'est li dal vraiment d'une manière citoyenne lañ ko def amuñu benn couleur politique bo xamné duggu la ci mbir mi dañ ko def rek ñu xamné dem ba xamné ñun suñu dayo suñu tollu lepp lo xamné ci né luñu bëgg la mën nañ ko def suñu bokk dibé à la fin dama koy faral di wax mané ko ñun ñi ngi wax tay ji tam ñaari tam yo xamné mom lañ développer tay ji muy walum modèle économique fi ci Touba kenn duko laccé té am ci ku ci melné Seyd Touba Mbacké mu jox ñu yoon nga xamné ci ni la indi raay bi Touba tabax jumaa Touba tabax université 37 milliards lepp lo xamné ci ni ak ñun ñi nga xamné ci ni ñom ñoy membre assis ñun amul kenn ko xamné ba liñ doon tay ji état moko participer kon état duñ ko xaar muy wara participer suñu avenir suñu avenir ñun ñokay devenir donc lolu mo waral ñu am yenn 100 hectares yo xam def nañ ko fi industrialisation bobu dañ ko lancer tay décréter comme industrialisation parc automobile privé parc d'industrialisation privé bo xamné ñun lancer nañ ko det fi ak ñet at inshallah danañ ko sant bu ñu defat forum fi dañuy xamné li kat moy mom lañ lancer sun première édition mo lolu moy sun objectif ci à l'avenir inshallah
12: ko ki ngeen don tewlu di cheikh tiaxate moy ki ñu denk commission finance ci aziz bu Touba
10: yima ko ngir magalam gi don safar di defar bolo mi lo jef ñu dal koy ful lo do laangi
12: ni ñu leen ko waxe won bi ñuy door xibaari suñu gan fasiyene ne fallukuma mi jita aziz bu Touba di association des commerçants et industriels du Sénégal ñom ñu don taxawal foire bi fi ci Touba Seigne Fallou foire bi yeen ko doron fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet tej ko ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet ban xayma nga ñu mëna défal ak itam lan nga ci mëna jàngaté
16: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen ñi diglu ECAP fu ngeen mëna nek ñoo ngi leen nuyu di nuyu Cheikh Amad bi nga xamanteni moy jëwriñ bi ak ci Pape Sayen Mbaye ak ci Moustapha mi nga xamanteni mo doon and ak ngeen ci foire bi ta ba bisat ñew jël ci ko ngir la fi xew di ñaanal Seigne Moustapha suñu borom yagal ko fi te wéré ko foire bi wax di Yalla am nañ ci satisfaction ndax Seigne Touba Cheikh Mamadou Bassir mu yor cadeau Seigne Touba mo ñew ubbi ko ñaanal ñu lool rek la da bo wala fi dalon sunu xel xamni liñ ci bëgg diñ ci am mbolem la 18 dañ ko commencé ak légui tay ji di la 22 di war ko tej am nañ ci satisfaction bu wéré wér ndax mbolem ñi partenaire yi nga xamni ñom lañ ci andal lool ak exposant yi nga xamni ñoo fi nekkon kenn ku ne ye gis nga sa bop ci mbir mi te lool rek lañ ci doon wut fexé ba dajala wat économie dëkk bi dajala wat mbolem industrie ak yi nga xamanteni dañuy yëngu ci walu transformateur yépp ñu dajale leen ngir ñu mëna am essence ak wéccante ngi mëna xamanté ak mëna taxawal ak ay industrie da xalaat yoy gën na fi ban tank ci lu bari bari surtout panel yi nga xamné def nañ ko la 19 ak la 21 mu doon ay ndariñ yo xamné gën na ci yo xamné ak xalaat yo xamné yaana buñ ci jaaré inshallah bu déwéné ñëw fi dañ wax ni ubbi nañ nangabe industrie yo xamné ñoo commencé production ta lolu mo doon yéné ak xalaat bi ngir dëkk bi am xey lool nak wax di yalla satisfaction ra lañ ci am 100% wax di yalla ndax li fi ñu ci ay université wax di yalla ñun senti wuñ ko won sax wax di yalla mujjina mëno tok ta gisso ay nit yi rang di ñew ak ñu dugg ci université
12: Seigne Fallou foar bi ngeen amé xalaatu taxawal ko filé ci Touba ndax amone ngeen courage japp ne ni mu réussiré lay réussiré ak itam ndax yombon na
16: wa amone nañ courage ri war né dañu am xalaat bi rek wa jéewa def luñu wat wa japp xamuñu won nak réussite bi dina ci am vraiment biñ koy def dox dal dañ ci dugon ngir satisfaction xam xam ak xam ni dëkk bi tollu ak daye bi ak xam Seigne Touba li magal gi mëna indi ñu am xalaatum nak war nañu mëna fexé ba boole économie dëkk bi ba ñëpp mëna xamanté jëriñ ñi mëna feñ waye na xamuñu won nak ni réussite bi wax yalla dina ci am ta mbolam télé fi ñew muy Serigne ci muy opérateur ko ci ko lay gis nga ci réussite 100% war na li kenn wuro ko mëna jappono ñu wuro ko mëna def ci dëkk bi lool rek moy première réussite bi nga xamni am nañ ko ci mbolam ñi nga xamanté ñoy kilifa yi commerce muy ñi nga xamni ñoo ko fété muy maire bi nga xamanté mo nekk Touba ta ñu andono ci mom mu def ci war lepp ministère chambre de commerce ki nga xamni moko jité nek nagane Abdoulaye Sow ñew tecc ci ko wax di yalla satisfaction biñ ci am daal wax di yalla suntuun ko ci yoon waye Serigne ngirum Serigne Touba mo mel bo dugg mom da ngay dugg rek mom mo yoral bopam lepp ba taxna daal liñ doon sentu ak liñ ko gis daal moy Serigne Touba position ñu da ngay def dara Serigne Touba tabal ci loxom rek da nga ci am xel mu dal da nga ci am yaakar ju reere
12: bëggoon nañu xamit nan ngeen ko teggé fexé ba dajale fi mbolém fukki région ak ñent yi ne fi ci biir réewum Sénégal lool tamit bëggoon nañ ko leer Serigne Fallou
16: wa li ko teggé mo dafa am kurel go xamni mo ñu bolé ñun ñep ñu lekkolo ci ñu wax association de commerçants industriels du Sénégal xagne bam juddo légui yagu 2019 la jott xagne li nak def nañ ko Dakar ñaar yoon ci lañ amé won experience xam ci lu bari bari waye nak kurel fekk leen ñep da nga lekkolo am ko koy coordonner national nga xantini sa suñu jugodo ñepay jugodo sa su amé information ñep ci jaarando xam ko lool day yomb ci coordonner mbir waye nak yombuton waye nak alhamdullilah rabbil alamin ndax ñepp comprendre nañ xamna ño bokk bëgg bëgg bi moy lu dafa rebe Sénégal da do def Sénégal moy dañu anando def ko loolu la assist réussir ci li fexé ba yi nga xamanteni ay membre am yam ci 14 yépp ñu anando dajalo waxtane wat suñu biir suñu kurel gi nu ñuy fexé bam jëm ci karam ku ci bokk doon ku def Sénégal ci bokk ñu wone lo xamanteni exemple la lo xamni japp na ni musfi am da yara ko dugg ci tek sa tank wala nga gis image yi da nga xamni li c'est exceptionnel vraiment da ngay melni ku nekk Dubai wala ku nekk Chine wala ku nekk États-Unis d'Amérique ñi fi ñew ñepp lu ci wax yalla dañu wax na salon bi ñu dugg fi wala solo wut ak salon ban ne fekk bari wala ban fekk Chine wala ban fekk Dubai té liko waral moy am experience ak yag dox ndax dañuy dag suñu pass di dem ci salon yi diko fekk ji di fa participer nit ki rek lu mu yag def yag war nako mëna mokal war ko mëna jëm ci am réew war ko mëna jëm ci am dekkam lool rek mo ñu duwal waye war dama dal biñ ci duggé wax yalla gis nañ satisfaction bo xamni musuñu ko sentu muñ ko won sax wax yalla
12: noni nga ko waxé président Aziz doon nako organiser ci yenen région yi fi ci melni Dakar ren ji ngeen def ko filé ci Touba té Touba ku ne xamné nak dëkk bu spécial la lolé tamit ñu bëggona xam ana nan ngeen doon waxtaan ak nit ñi ba mbolam ñi nga xamné ñew nañu fi respecté wor may dëkk bi di Touba
16: walu ci yalla sant yalla ba way ñi dañu xam li ñam xam li li fi nangu ak li ci bañ ngir nak soxu dëkke dafa dundu sa soy wo ay nit da nga xam nañ dëkk bu ne lamina balay bañ ak lamina nangu ba tax nañ suñu membre xam nañ doxeni Touba ndax dañu leen fekk ci ay organisation yo xam dañ koy def dañuy wo fa nañuy wuyi bu ñu wuyé bu ñu wuyé dañuy wax ñun dañu ay spécial amna lo xamanteni mënu ñu ko bokk yeen luñu ko def na am ño xamne ay fooral lañuy def am ño xamanteni ay tande bi lañuy def ñu nak bu dey fi ñun bu ñu sante ño xassida lañuy sante wala ñu tok ñang alcorane wala ñang xassida loolu moy suñu mëres moy suñu bax loolu nak moy tax ñaare ñu xam nañ suñu doxine ak ñi nga xamanteni no lañu wara organiser ak ñi ne wara nekké nekké woné xam nañ fa nekk ñi ñu jekk ci xam nañ ñi ñu fekk ci seenu doxaleen ak seenu motax ñu ñi dañu xamne Touba kat seenu doxaleen ni lañ nañu rañ ñom bañ nañu xam ci sax ño ngi wax ci walu assist nañu Touba wax yalla wax roy kaana bu dé mobilisation ñoko dax ñepp bu dé wuy visit ñoko man ñepp yoyep nak ay risque la yo xamni Touba am nako ba ñu bari bari ñu ci roy ba li rek kenn ku ne ñu ngi wax naan yende li am jangale ci ñom ngir ñu mëna roy ci ñom def fa ci région yi ñu ngi ci xaar bo dem région yep inshallah bu démé ne kenn ku ne jëm ko organiser fa nek ñu and ak ñom waye nak li mo première édition la bo xamni yaaka na inshallah ku mangal gi day ñew adu jot dañu fexé ba adu jot inshallah ñu def ko Touba
12: ñu ko bëgg dé am na ñu yu di ko introduire fi ay nit xamal nañu ma li bu ñu sañ mo def chaque année xamna du yomb nak
16: wa deug la mo am na ño xamni mom neena ñi neel man li ma ci gëna neex sa moy moy exposant yi par na ño xamni neena mu man fekkantene lu contrat la man legi sama numéro bi amon mom nga fexé ba mom bu ñewati bu ma moy bu laaje contrat sa man na ko signé fay legi man ko nak lolu moy risque ci ngir dogu ci mbir bu nopi ñi ci makon kenn ko def fassiyene ci dess wat nan la bo ñewate place bo won bu mu recc lolu nak satisfaction la ci mbir ndax def mbir yombut ndax biñu ci duggo jappon nañ ni am nañu taxaw ñu taxaw sa ah ñi dañuy wax rek way li ñi def mënu ñuko wala do xamuñu ko wala du réussite ñu bari bari am nañu wax ñak par sen ñak par ci ñak am confiance on ci yeuf yi wala xamuñu won ni mi demé wa ginaaw bi fi ñu waté kenn ku ne ko wala demal nañ ca wax la ko sa ñak seedu ku dang ko rek ndax dem nga yag bëgg na baal sax ñu leen wax yalla sa turkar wess na ndax li ñu amul ci istand jaay nañ ko bam jeex tak ta mu ci nit ñi soxla ta mu ñu am waye nak loolu inshallah xamna ni deewen ci lañu gëna amaat yeneen idée yu gëna bëss yu gëna rafet ta dañu indi waat yeneen yo xamni inshallah moy gëna am moy raw li ñi defal dara ndax nit ku lum def bu deewene day gëna def lu ko gëna tar lu gëna bax inshallah
12: gannaaw ba ngeen organiser lu melni ci Touba muy juroomi fan yo xamne dajala ngeen fi commerçant yi yine fi ci bir Touba ak itam yine ci mborem 14 région yi ñi bëggona xam kon ginaaw li ana lan ngeen di xaar kon ci état bi ak itam yeen ciakute fa ngeen di def kon jëmele ko ci nguur gi rawati na ministre bi gallo walu commerce bi
16: wa ñun lay ministère de commerce ñaara ka ñum xaar ñu ci ñom dara ndax ñun yalla def na liñu am ñoko defal suñu bop ñoko ligëndu suñu bop ko xam te yow ba ngay yow ci marché bi ak nguus nga yor di jaay nga dama dama mëna taxawal entreprise ba man ci jarign ay nit ba man ci jangal ay nit ñu wor na ci ñoo ñu nekk di ci liggéey man ci jarign seen bop koku xaro dara ci état ndax état musula dimbali ci dara ñun liñu def tay moy jël suñu propre moyen don privé ndax dañu am exemple ci Touba Seigne Touba kuko am model bo xam di model mouride am nako moy Seigne Modou Moustapha bi mi ni ray bi amut kuko dimbali ci dara jumaaji bi mi taxaw gouvernement def ci dara yene liggey yi nga xamanteni mo université bi 37 milliards goroma def ci dara jumaa ji ñoko yeesalat ndey ay milliards goroma def ci dara kon ñun am nañ model bo xamanteni mom lañ mëna xol muy model mouride moy jëf sa bop mom rek inshallah ci lañ fassiyene dem ñun xaru ñu dara ci goroma goroma ka dañ koy dimbali mo war ñu accompagner te gisunu ko
12: son industrie yi am nañ koy wax
16: son industrie ay digge la yo xamanteni man bama fi nekké ba légui ñu koy dig musuma ci gis benn bu ci taxaw ñun nak taxaw nañ am nañ suusu ñu jënd joor ñoko mabo sun bop te fassiyene fa taxaw lo xamanteni inshallah bu deewene ñun li ñoko tambalé ci ci won ak sénégalais yépp ak opérateur économique yi nga xamné ay mourid lañ dinañ ko bi action yi bu ci way mëna duwal ñu duwal ko joomi amna juroy projet yo xamné taxawal lañ ko yo xamné inshallah dañu fassiyene lancer ko bu deewene bu ñëwaat fi ñu ni li kat ci xalaat yi ak ci la bayiko won ngir ñu mëna taxawal lool
12: Seigne Fallou xuma ñi ngi lay sant bu baax di rek
16: jërëjëf ma leen sant yeen tam yeen way gapp ndax gis nañ ni bu yeuf yi tambalé ba légui woné ngeen ko te yeen ngi koy jaay ba tax na ñepp gëm ko yépp bo leen la fi ñëw di visiter wax yalla bet nañ wax di yalla ndax tollu ne tayit gis nañ seen liggéey ndax yeen ay auditeur ay radio la bo xamanteni ñepp koy bayyi xel am ngeen oyasi ñepp di leen bayyi xel dekk bepp leen digg motax li ñepp yegg nañ ko ba kenn fa lay nga ma nit nga koy woyé dima féliciter dima wax ni ma li de lutax yegumako ba man ci bok a travers ICAP FM taxaw na ci taxaway bo xamanteni kenn natabeko ñoo leen sant di leen gëdem di ñaan ci barke suñu tuba yeen ñi am ci dekk dal fasiyere ko and ak yeen mu liggéey dekk bi ñoo leen sant di leen gëdem di sant Pape Seyar di sant Cheikh Amar di ñaan Seigne Mamour mi nga xamanteni mo taxawal li mo dem ngir liggéeyal maam suñu borom katanal ko ba yeena ji am ci liggéey suñu tuba mu def ko itam di la jaajeufal ndax man tambalé ba légui yaangi suñu wet ngir lepp lo xam lu fi xew nga man ko tassaré lolou la ñoo la ci jaajeufal di sant di gërem di jaajeufay ICAP yépp dal di ñaan ñu lay ci gërem suñu tuba di tax ñu doon liggéey
12: ñi fatali ne yow mi ya jité association des commerçants et industriels du Sénégal muy assis sen bankas bi ne fi ci Touba sant nañ la gërem nañ la jërëjëf mbokk yi li lañ amone yene agge len ko ci sen numéro bu mujj bi di 5e numéro bi ñu jaglél foire bi assis di association des commerçants industriels bu Touba don amal ci Touba Heliport sant len gërem len ci top gi ngeen ñi don top Mohamed Moustapha Ndiaye neewon ci cadre ge ci machine bi woy len di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba jere ngeen jëf
10: magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi de laangi serigne bi nak mom ci bopam da na tok ñamam tangal ka fem di beugal mbolo mi yon waangi
7: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fii ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. ICAP FM, ICAP TV, ICAP Web, ICAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
18: wax di pougere auto ba tek ko gatt def ni melni yu ñepp ci mala day saax taxaw te yu bari ala def neewon nañu daal jëf ci alquran ci deñ do armé da naka bo xété daal yi gëna bari fann daal yo xamni itam lu du jang na ngir yalla ci sa dara la ko jël do armé am nañ bari ño xamne suñu sanam daal du dootu ala ndax fepp dama dama yaa ngi jang alquran sabab l'islam fi jox waye buñu baye alquran da musiba daal du dootu da jaar nañ ci yoon kenn dootu moko alquran kenn dootu fa tok ba moko li tax la to boba mu ñu nekk jël ci alquran li ñu jël ci kessa ci jigen ni ak ci xalé yi fess ko lu boko amal maam ñam ko do amati ala yalla itam day jeex ñu ñepp nga xamne ci mudi jamono la bokko ñu won ñu xamle ko boba ngi def ci jinni ak yaron bi sallallahu alayhi wasallam genn benn bis jant bi di lang bay di bëgg xox mu leen li dess ci aduna buñ ko sété ak ba aduna tambalé mu ngi melne bis bi li ci dess ak ba jant fënk ak leen dem bané mabasi wa qiyamu saadi hakada sama yenn gi ma yenn ak ba saadi taxaw ni la demé sa su taxaw do adamay borom xam xam yépp ak xam xam xam xam buñu mëna am seenu lañ ko mu jégué ku ci ñi ci nekk nak ak wéx dañu nekk la nga xamné mo seen doone fofu lañ ko seeno waye xam nañ rek luy bété la diko sallallahu alayhi wasallam waxé woné da lay suñu talal bis diko mëta rek du add sa taxaw kon luy bété nit ñi lay doon la taati bu mu illa waqtatan kon képp kuy nekk ci dara lo xamné bu lo sa taxaw fekk la ci wala gaaw ci ñi ci lolu seetane yépp nak ño bokk nday bay ño bokk xol ño bokk dugg da taxu leena jox luddul duggal ni safara nek ni la ak fu mil ak wahid mu nit wahida mbolam xet yeufari ño bokk ben non moy islam ben non dongal yi xet yeufari yépp liñu bay liñu wuté wuté ño bokk ben non moy islam da taxaw nañu jall ci farqo rek taxaw nañu jox ño bokk nday bokk bay alam tara nafsu la shayatin al kafirina ta'zuhu azfaf ajali bin mutawalla nit ki shayatin mak ma ñu jëlé ci tamba ko nda ta am ko legim dañu jëlé ci kaya wala ten digeen wala ci aré dem ñu dañu jëlé ci ñani ci ba ñu jëlé ci siyam wala tamba lepp yalla dafa leen gëjël ci ben añ nonu la shaytan yi demé nit ñu sooy waxtu wa gudd tayé nonu dañu def dajé waxu ñuy dajé déggo gi ñu déggo faraw ñu bay gi ñu bay fexé faraw sétan ya ngi lay fexel ba ci fexel la ci li nga japp ne lu baax raw ci nak la nga xam xel ne lu baax la te mënu do ko bayyi ndax mero yi nekk ci sa xol te dindi wo ko ba mu set a ñaan reuy bëgg aduna bëgg daraja kayel yakam ci bañ do arbu bo xamni bañ lo ko gis dara lo xamni li sharia ko santane yu ñepp dajé ci nit gi sétan dañ ko bind ngir ay mu jëmmé ay dimbi neexum ay di fexé ay di wut ay xam nam koy défé té du nopp mu té do ko éna séta la taté bo bu ñu dara ci yu té yu ko ñi xex l'islam sañ ñu ko bañ ndax yaron bi sallallahu alayhi wasallam waxal nako gisoon na né luy sorti la ndax su ngol dafa gino la dana fexal safara waye la koy fexal mu jup jàmm ni dina bayé jamono tol na koy netri tol na ci jamono jo xamne danaka bu jinni ni deere bu ca juroom taxé bayna ngay dem ba tol ci jamono jo xamne fukki jinni nit bu deere bu ca kenn taxé bayna dem ba ci jamono jo xamne téméri jinni nit bu ndé ca kenn taxé bayna mo xamne million nit wala fukki million nit bu ñu deere bu ca né kenn ku ñu ci kenn lay doon yalla li mu waxon demb batay mom la wax di fi nekkon jogu aduna be wabatiko ñu nak do adamay ñu dem ba top reer dug ci bir reer ak xol aduna kesse geso ci ñu alakhara cheikh fi ñu nit de jégué nga xamni mën ngay dund légui dé légui ak dé yu gaaw yi ak par ji mon ñep gisunu ko waye mom la war def jël ko xam daan fenk lé fenk di soye comme daan soye la borom mo bon batay la baax na baax safara ci ba légui ñu diko xam aduna ba légui ñu diko soxal ñu am nak mu takki la dina jamm bu nek xam la jaarale dina nak tout nit ku baax la to ëpp mu koy def ndax ki mu bëggoon ci adal bëgg ko dimbali bëgg ko taxel ta sawarul ci jamm yalla mu tek ko lu ko na bari ci aduna wala mu soufel ko wala mu def nit ñu yapp wala ñu xépp ko bu ëllëgé ñu xawé ko yëkëti ko ci xaw ñu di téel di ko xol muy nit ku doxama ku rafet ku am daaja ak katan mel mëgël sayyidna uzayr da ko ma sa taw sunu borom tabaraka wa taala bi nga xamne ni bokk na sa japp na ko way bokk na sa na diko do na xor tek ko ci gasso def ko yu ban yu nakay yu sante mu jamba ko sunu borom sunu borom da ko waaw dama def bu fekkonte ne geej gi neena la man de dama xat fi ma ne xajitu mo fi dama wara baawa jox ma lu yaatu ci soxsi la nak dama xat ndax djog gi ñetti car la may ben car dama bëgg nga yox ma wa ko lo leen di wax dama ko ah kon dama ko lool ko dara do ngi na dama fi lool mu ko ndax dara xarit fi mu ne ko bokk na sax mo nit non la demé liko fi ko yalla jaara la lay jaar dafa wara texé di dafa wara ton gañu bax ni gañu bax ni dama leen ko natto ñu leen ton ci ñuul la ndax bo ëllëgë ci gëna da yox ci di maqama ak seenu xewal ak seenu texé ñi nga xamne nak ñom ñoy mom moy mom moy toñta yi nga xamne ño koy def dama xiy yenté dama len di fekk ci lay safara ëlëk kon benn jaam doxul neen kep ko ci muy def dañ ko targat

0: mbokk yi dalé nak jamm ci sen juroomélu numéro xibar yu jéglél foire bi Aziz di amal jamono ji ci Touba. Li gëna fess ci xibaar yi fassel leen ko Franck Patiel la dinañu wax ci foire bobu demb nak lañ ko tej ci téwaayu kilifa yu takko takko rawati na nak ñi jité Aziz mo xam sen bureau national bi la wala bi ne ci Touba ñafa doon amal ay stand nak doon wone sen produit nenañ satisfaction deug lañu am ndax bu wesso Ndiaye muñu fa jaay fexé nañ ba xamalé sen produit ak askan wi kenn ci ñom di Babacar Ndiaye moy responsable ressources humaines bu Master Oil ay kaddom dinañu ko tewlu batay ci yoy kilifa dem ñu nemé ko won ko honorable député Khadi Sow mu ñew visiter Tampia bam ci noppé nga yëkëti ay kaddu rafet lu lol liggéey bi wa Aziz amal waye tamit di xam la né bu dem mbokk yi dalé nak jamm ci seen juroomélu numéro xibaar yu jéglél foire bi Aziz di amal jamono ji ci Touba. Li gëna fess ci xibaar yi fassé leen ko Franck Patiel la dinañu wax ci foire bobu demb nak lañ ko tej ci téwaayu kilifa yu takko takko rawati na nak ñi jité Aziz mo xam sen bureau national bi la wala bi ne ci Touba ñafa doon amal ay stand nak doon wone sen produit nenañ satisfaction deug lañu am ndax bu wesso Ndiaye muñu fa jaay fexé nañ ba xamalé sen produit ak askan wi kenn ci ñom di Babacar Ndiaye moy responsable ressources humaines bu Master Oil ay kaddom dinañu ko tewlu batay ci yoy kilifa dem ñu nemé ko won ko honorable député Khadi Sow mu ñew visiter Tampia bam ci noppé nga yëkëti ay kaddu rafet lu lol liggéey bi wa Aziz amal waye tamit di xam la né bu délo ko fé ci Assemblée nationale dina wax ak nguur gi wax ak kilifa yi bañu gëna mëna jappalé jigéenu Touba. Modou Dia mo jité commission bi di partenariat ak développement ci Aziz mom delsi na ci fani foire bi la néwon liggéeyam ak namu ko don doxalé loolu léral nako dinañ ci ñew ci xibaar yi batay ci walu bilan yoy ñu don def ci foire bi Cheikh Diakhaté mi jité commission finance indina ay leral ci xaaliss bobu ñu défé foire bi takku gi mu takku fañu ko jëlé ak nañu def ba dajalé ko fañu ko duggal ak tantiya lañ ko doon jaayé loolu lepp indina ci ay leral dinañu ci ñëw mbokk yi ginaaw li ñing ko fasiyéné tejé ganu bis bi fasiyéné nek Fall Xuma mi président Aziz bu Touba ñu sék ak mom waxtaan wu yaatu muy ñëw ak ñun ci lu jëm ci walu foire bi bilan bi liñ ci jotta liggéey xalaat bi fi mu joggé ak ñari limu amal askan wi loolu lepp dinañ ci ñëw waxtaan wu yaawu ñu sekk mbokk yi li lañ am yene agge leen ko ci seen juroomélu numéro xibaar yi jagneel foire Aziz bu Touba neskis ñi ñëw ak yent ni mu gëna yaato
1: yema ko ngir ma dolam gi daan sawar di dafar mala mi lo jëf lu dal koy ful lu doon laangi
0: Mohamedou Moustapha Ndiaye ne ci kaddu gi ci machine bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba ndam ngen ñoy téwlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepp fo leen ci aduna ngen man ñoo téwlu bo leen defé ñetti www.sunufm.com ni leen ko waxé won non ni leen koy dooré dembu la wa Aziz bu Touba tej foire bi ñu doon amal filé ci Touba ngir wajale ko magal gi ñafa defon seen ay stand difa liggéey né am nañ ci lu kawé seen ndjor bu wéso lañu fa jaay fexa nañ ba xamalé seen produit ak askan wi Babacar Ndiaye moy responsable ressources humaines ci Master Oil di liggéey ci walu carburant yile kaddu lañu denk ñu andado téwlu ko
2: ñun ñangi fi depuis cérémonie d'ouverture bi ba tay ci 5e jour bi liggéey bi amna solo naxté ñu ngi gis responsable assise ñu ngi gisante tamit ak commerçant ak industriel li nga xamantene dañu nek Touba ak ñi nga xamantene dañu nek ci yeneen région yi tew nañ jox nañu waxtaan ak ñom da fay échange cadre bi baxna taxaway bi ñu ko ñu ngi don lancer suñu produit di jaarale message bi Master Oil naxte société la bo xamantene ay doomu Sénégal ñoko mo ñoo xamantene ci dëkk bi leen dëkk wa Touba kon yoon la cérémonie bu melni fi amé ñu tew fi woné ci suñu gox jappalé tamit population ñu ko nax ñu bëri xamoon nañ déjà ñun suñu produit ñun suñu station ñu ko doon nit ñi ñu ko doon dugg mais xamuñu won appartenance société bi amna ñoo xamné loolu déssé won na leer seen bop té téw buñ téw fi gën na leena encourager té dina gën na établir ben relation de confiance ñun ak ñom dañ leen di wax rek na leen Master Oil mom yëfu dëkk bi la suñu momel la té dañ leen di wax na qualité lañuy jaay kon ñom dañu wara gëna japp ci liggéey bi té xamantene société locale la té ay sénégalais tamit ñoo fa nekk di liggéey dañuy liggéey aussi ci walum lubrifiant bi am nañ huile de qualité yo xamanteni gam yëpp am nañ ko ay SA 50 ba yeneen yëpp bo ci bëgg tamit bo ñëwé ci station yi duñ ko fa am de même que accessoire tamit bokku na suñu service yi wa am nañ gasoil am nañ super
0: dembu bañuy tej foire ba bari won lool kilifa yu fa téwon bokku na ci honorable député Khadissa Wu mom ñew na fa visiter fa tambi ba mu ci noppé nak yëkëti na ci ay cadeau ne li mu fi gis ci foire bi jigeen ñi liggéey ko fi lu muy rafetlu la te bu dello fofé ci assemblée nationale dana ko yeggé kilifa yi ba ñu mëna jappalé jigeen ñi ne fi le ci Touba honorable député Khadissa Wu ay cadeau ñu andado téwlu ko
3: ñu ñëwon tay setti len mais gis nañ ci lu kawé suñu ñor da tek bi ay nit ñi dama leen bo xam ni liggéey do nga leen ñor tay liñ wër lepp wax dëgg fa yalla ñoom leen gis nañ ci seen bop bu baaxa baax dañu am nañ ci contente bu baaxa baax li ñuy jéggu dal moy yéxañu waye bu sañal ñoom lepp dañ koy fekke ñu ci jéggu na bu baaxa baax digeen ñi moom war nañ leen jappale bu baaxa baax dal ko dem fekk leen fa bu ñu dugg ci seen xayma gi fekk leen fa gis na fa lu kawé sama ñoom lo xamné produit yépp ñu koy defal lepp luy produit go xamné ni rek soxla nañ ko ci magal Serigne Touba gi lepp ñoom ñu koy defal bu ngi ya ko fekk ak Touba ñu defal ko defal bu sel ya koy fekk lu ngeen IG ak yeneen ak yeneen yépp yo xamné dinañ ko soxla kon ñun nga xamné suñu mbokk jigéen ñoo nekk fi ñun tan war na leen mëna jappalé ba ci gëna am ci luñu japp lu dëgëra dëgëra
4: na dama yaakaar né magal Touba comme ñun li ñuy jëfëndiko lepp ñun mën nañ ko daanaka lepp ñun mën nañ koy defal suñu ndax ko gisee ju yi gis naa jigéen ñi di ko produit bu baax a baax li moom bisaa bi ju yëpp ñoom ñu ngi koy produit te ñu ngi koy produit tamit wax dëgg yàlla masha allah ñu ngi koy produit ci produit bu am solo ñu sell sax def ko ci ay sase yu sell di ko jaay tey moom wax dëgg fa yàlla dafa jot na ñun sant Serigne Touba la ñu def nag waaye bu ñu ko santee ba pare ñu seen bopp war nañoo desee loo xam ne da nekk ak seen wus seen gafaka ba bu ëllëgee ñu mën ci yëkkatiwaat mën a suqliwaat seen kii ñuy def seen formation yi nga xam ne moom lañ incha allah rabi loolu bu ñu defee assemblée dinañ ci taxaw te dinañ leen ci jàppale liñ mën tey dinañ ko eggale kilifa yëpp te lépp luñ mën ci jàppale dinañ ko def ndax wax dëgg yàlla liñ fi gis tamit lu sedd suñu xol la lu dal kii la tamit waaw lu dal xel la tamit ñuy jàpp ñu ngi liggéey nga xam ne jigéenu Touba liggéey rek lañ bëgg amuñu géej amuñu isra amuñu géej amuñu isra xool liggéey teppi nag li may waxtu su rek ak waas jëm mais boo leen gisee ay fañkat lañ ay jàmbaar la toujours ñu ngi wax leen tugal seen loxo pour jàppale seen njaboot ak seen borom kër ji gën
0: kooku ngeen doon teewlu ay kàddoom di honorable député Khadissa Wu kàddu yooyu ma nga ko yëkkati démb foofee ca foire ba mu visiter ba pare yenn ci ay stand yu ne foofee Modou Dia moo jiite commission partenariat ak développement moom dellusil nañu ci ni mu doon liggéeyee ci fan yiñ fa doon amal foire ba foofee ca Touba Héliport ñi nga xam ne it ne Aziz amal na liggéey bu am solo file ci Touba te li ne dina bokk ci lay ñaax commerçant yi bu ëllëg ñu mën a demal seen bopp ba mën fay taxawal ay zone industrielle yuy mën a jëriñ askan wi Modou Dia ay kàddoom ñaa na doo teewlu ko
5: waaw li ñuy liggéey mooy di wut ay partenaire képp koo xam ne gis nañ ne sa liggéey ak Aziz amal na intérêt membre assis yi rek ñun dañuy fexe collaborer ak yow liggéey ak yow loolu mooy suñu liggéey waxtaan la laaj convaincre la laaj mais tam relation la laaj mooy relation extérieure daanaka noonu mooy suñu liggéey képp koo xam ne partenaire bu nekk ci bitti nga ci biir assis am na ay membre yoo xam ne amal nga leen njariñ mbaa ñu amal la njariñ ñun dañuy fexe ba créer ay relation ci diggante yu mel noonu importance assis mooy comme lii nga gis tey mooy fexe ba lépp loo xam ne njariñ la lu sore commerçant yi assis def benn bloc dem jëlli ko ëllinteel wala lépp loo xam ne lor la lu nekk ci biir commerce bi wala industrie bi ñu def benn bloc pour pous loola mu génn ci bitti loolu mooy loolu assis ci biir commerce ñu xam ne rek assis moom du ay fo du ay caaxaan ay responsable ñoo fi nekk foire bi tey lañ ko njëkk a def Touba mais biir suñu première fois première édition bi ñu ngi ko defoon en 2022 ci place de souvenir à Dakar beneen bi ñu ngi ko defoon 2025 ci Grand Théâtre tey ñu indi ko Touba tey mooy section Touba mooy section bi njëkk a organiser forum te defati nañ seen manin comme niñ koy wax Touba a frappé encore fort parce que section bu assis ci Touba ñëpp xam nañ dooleem mais ñëpp xam nañ seen pragmatisme ñëpp xam nañ seen rigueur tey jii nag honnêté nañ ko wax dëgg yàlla honnêté nañ ko kon li nga xam ne ñi doon am sal ñaar ci assis ñu xam ne assis ay responsable ñoo fi nekk ñoo xam ne dañu xam fi ñu jëm waaw li ñuy wax nag ku ñëw ma dem ku ñëwul ma dem boo gestoo fekk mbooloo ci sa ginnaaw assis ay liggéeykat ñoo fi nekk xaaruñu kenn ci seen dara lépp lu seen xel nekk te possibilité ñu gis ne lu mën a nekk la ñoom duñ ci xel ñaar dañ cay dem te yàlla mi ngi ñu ci defaralu réussite masha allah journée tey bi firnde la ci forum bi liñ ci war a jàngate mooy assis amatul sens interdit amatul ngant ci ne lii mën na ko wala lii mënu ma ko parce que défi bu mel nii képp ku ko relevé vraiment lépp loo bëgg fii ci Sénégal xanaa ku la ca fekk ngay wax gouvernement fekk la ca wala privé fekk la ca mais yow da nga ca wara da nga wara attaquer te dem ca parce que boko songé te gëm ko man ko daal lolou tam bokon na ci thème yiñ doon téré te japp na né war nañ ci doxé gëm né lolou lu mëna nek la parce que Touba dafa am ay opportunité yo xamné ben dëkk duma wax sax Sénégal mais ci Afrique mais ci aduna ben dëkk am dëkk bo xamné tuñ ko nañ ci gennu carte nga xamné genn kilifa moy wax ñuy def lolou amu ci aduna presque benen bi ci dess moy amna ay ndaw mais benen bi ci dess ay bénévole bari na fi manam nit yo xamné dañuy liggéey ci ngëm manam am mbolo mu bari di liggéey té sax du la nga leen di fay mais le fait que day jariñ nit bi manam di jariñ dëkk bi ñom mën nañ ci passer sen temps yépp diko liggéey lool tam ci dëkk bi rek nga koy gis
0: Cheikh Diakhaté mo jité commission finance momit demb ba ñi tej foar ba del ci na ci effort yu membre assisi def nañu ko ngir mëna jukki ay copper yu ñu mëna taxawalé foar bi indi nañ ay léral xaaliss bi dugg ci foar bi nañu ci doon liggéey ak patti gune lañ ko jaggé lool loli lepp leral nako Cheikh Diakhaté ay cadeau ñu andando tewluko
6: di rafetlu li nga xamné non la forum bi déroulé ba nek ci fi tay ñu am ci réussir à 100% forum bi nak xawon na jaxé torop ci début bi mais tout début est difficile non moy non la baxo adna non la baxo mais engagement bi ak détermination bi nga xamné ci né commission finale ak membre assise and nañ liggé ko mo waral ñu exci fi tay machallah ñu am ci réussir à 100% liguey bi nak ñi ngi commencé ci biñu né dañuy taxawal forum bi jogé ci manam jaay stand yi ñun lañu ñëk def moy stand bi biñu joxé plan bi moy le coordinateur moy jéma xol jéma def plan bi naka lan lañu wara def stand bi ci lañ ko catégoriser ci lañ ko catégoriser def yene stand 500 000 moy yu ndaw yi ñu jël yi nga xamné moy yu mag yi ci entrée bi muy 600 mi au début départ mi ngi nekkon ci 600 ñu war li ko jaay 1 million bo xolé ci digg bi entrée bi ñu am ben stand bo xamné mom lañ waron jaay 8 million mom lañ def di début né lool lañ defon comme plan bi né mom lañ jaay stand quand ta commission finale lool la def bi né ba ci bis na gis na né yi nga xamné mom lañ préparé won jaay ko 1 million dem nañ ba ci biir vraiment membre yi soxla yenn stand yu xawa yu reuy moy stand VIP lolu mo ñëbbu ba ñu dem ba finalement ñu jaay stand 2 millions yu 12 ba dem nañ ci ba am ci 12 bi lolu amé itam ci lañu déggënté ak ñi nga xamné ci ñoy commission d'organisation wala commission coordination ñu waxtaan ak ñom ci manam suivi parce que normalement bari na yenn yenn service yo xamné doon nañu ko dañ ala dernière minute te mu ñëw na stand lolu nak da ngay xamné dayo bi reyon na manam tollu na fo xamné ci ni nit ñi ñoon ndab ñu dab légui bi ñëw ba ci biir nak ci liggéey bi ñu commencé ko bi ñëwé ba ci biir sur le terrain parce que ma rappelé ko forum bi biñ koy taxawal yalla defon na amu ñu won ben fond de caisse bu ñu wara déparer mais déwut wa finance ñom tenir nañ forum bi fexé ba récupérer fexé ba am xaaliss bu ñu mëna dajalé ba départ diko def ci communication ñu laacc ñi nga xamné ci ni moy bëpp commission la ngeen soxla pour foar bi ñom ñep jox ñu seen bilan seen budget ñu def ko boole ben budget xam montant bi nga xamne mom lañu wara am ñu xol budget bi xol li nga xamne mom lañu am comme produit moy stand yi ci lañu décider prix mom ci lañu fay ba fiñu dolu alhamdoulillah yalla def na xew xew ba fiñu tolu ñu def cérémonie de clôture lepp jaar na yoon amu ñu dara lo xamne ci ni ne war nañ ko mëna lebi di joxe financer nañ ko ci alhamdullilah rabbil alamin wa li ci gëna neex moy amuñu kenn ko xamne dañ la dem laaj jox la lettre de soutien en tout cas defuñu ko ñun dañu am ben produit ni mom lañuy jaay ku ñew produit bi lañuy jaay bo defé produit bi dañ la def li comme en terme de visibilité lolu lañuy jaay suñu stand bañ tollu fi du ci état ben organisation bo xamne daf ñu mëna taxaw ne tay ji li ma leen ko def ñun luñ fi def di dubé à la fin ñun bureau bi ñoko def ak suñu partenaire yi nga xamne ci ñom lañ and liguey bex fi ak groupe bureau bi yep ñom lañ and liguey bex fi ñoñu rek lañuy remercier donc assise da fay newon ne organisation la bu am doole bu dynamique waye ne bu deuguer ndax bo xolé fi ñi fi dajé ci ay nit ño xamne day ñew bo xolé fi xamna recul tout Touba mais ça bo diké day fess del bo diké ñu né les première édition da lay jaxal mais nak lolu da ngay xamne dayo bi moko biñu défé li dem lañ organiser muy soumi assise nga xamne dañu am ay plus de 5 bus yo xamne ñi ngi jox ci ene région yi ñew parce que bo xolé li ñu prévoir am sax dafa mujju ñu mo ko dañu mujju sax dem lu yoy ay ses pour ay nit fu tok donc lolu day melne day wone ni ñun dayo bi nga xamne mom lañ doon sentu sax mbir mi dépasser na waye assise kon nga xamne kon day association bo xamne dafa organiser am dayo am taxaw deuguer ba paré membre yi tamit gis ci sen bop la itam ci bir lolu muy membre yi nga xamné ci ñoo né muy membre fam groupe le président Guedfall finance sociale commission sociale ñew def ay financement ci mbollem 14 raison yi muy section yi yene raison yi bu tuba am bénéficié wu na ci 4 millions yene raison yi kenn ku né bénéficié wu ci 2500 muy ay financement ta bo xolé am nañ 14 ño xamné ci as ñoo leen yobbu amat donc lolu association day woné association la bo xamné dafa am social dafa am dimilent dafa am unité ak jigéen ñi financement yi moy yima lay wax ni nga xamné jigéen ñom ñep bénéficié wu nañ ay financement muy ci mbollem section yi ni ay 2500 ni ay 4 millions donc lolu mo waral tay ji bo xolé liñ ci am bénéfice pour jaayat ay carte rek kenn xamuñu ko ñu ci bëri dañoo ñëw fasiyéné bokku ci assist parce que c'est li dal vraiment d'une manière citoyenne lañ ko def amuñu benn couleur politique bo xamné duggu la ci mbir mi dañ ko def rek ñu xamné dem ba xamné ñun suñu dayo suñu tollu lepp lo xamné ci luñu bëgg la mën nañ ko def suñu bokk di bi à la fin dama koy faral di wax mané ko ñun ñi ngi wax tay ji tam ñaari tam yo xamné mom lañ développer tay ji muy walum modèle économique fi ci Touba kenn duko laccé té am ci ku ci melné Seigne Touba Mbacké mu jox ñu yoon nga xamné ci le iniraay bi Touba tabax jumaay Touba tabax université 37 milliards lepp lo xamné ci ni ak ñun ñi nga xamné ci ni ñom ñoy Mamour Assis ñun amu kenn ko xamné ba liñ doon tay ji état moko participer kon état duñ ko xaar muy wara participer suñu avenir ñun ñokay devenir donc lool mo waral ñu am yenn 100 hectares yo xamné def nañ ko fi industrialisation bobu dañ ko